0: Awurade ma kwan mie.
1: Yes Lord.
0: Awurade ma kwan mie.
2: Amen.
0: Akwantu kwan.
2: Amen.
0: Awurade ma ni mie.
2: Amen.
0: O Yesu dibo.
2: Amen.
0: Akwantu kwan. Awurade ma ni mie.
2: Yes
0: Lord. Awurade ma ni mie.
2: Yes
0: Lord. Awurade ma ni mie.
2: Yes
0: Lord. Awurade ma ni mie.
2: Yes
0: Lord. A true stage bia.

0: yen yin etna sia ni akabum
1: memory da bia e bonusia e pemusia e kosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
0: ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won kofor man so a ye betimi de aboa gana amna fane to ma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochire nkomo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
3: Robert JB because of free Germany
4: Kobe okay, yeah Amsterdam
3: concept no work for abo jefu e umwe wa mana ne nemu umwe atia mana no dia no mu dipi no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: shene so say me mini da bia 6 p.m. bogan nie abrochire komuni